0: Dinera. E kodi ke o thalelia ese shirine nataro.
1: Win Johnson building.